sve tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.

Разплесали сме се ми уз Прилевце, 12.47. Ускоро вас очекую još jedna наша домаќа локална вести, кои су у пуном сату. А ево, подсетника да Пожега крајем листопада добива бесплатну едукацију о умјетној интелигенцији, намјењену свима који желе научити користити AI алате без обзира на предходно искуство. Програм Elements of AI for Business организирају Хрватска удруга за умјетну интелигенцију и градска книжница Пожега. Едукација ће се одржати уживо кроз 4 термина, 26. листопада, 2. 9. и 16. студени. Програм је прилагођен почетницима и потпуно је нетехнички, а полазници ће кроз практичне радионице учити о примјени умјетне интелигенције. По завршетку добивају и 3 међународно призната сертификата. Број мјеста је ограничен на 40 полазника, а пријаве су отворене до 19. листопада. За оне којима је потребно, доступне су и стипендије, помоћ око путних трошкова те пријеносна рачунала. А више информација можете пронаћи на порталу rva.hr, гдје можете пронаћи и повезницу за пријаву на едукацију.

Ljetna haljina, Fluentes, 15 sati, dobar dan još jednom. Iako smo se u prošlom satu isto javili uz kratak intervju, evo nas natrag, družiš se s Ninom i Mijom danas do 19. Ovo je dalje parni valjak, satima do na 90, da je bježi od mene Vesna Pisarović i Giuliano.